fua o le anganga pa ia. E wha pele wha matalanga o ngā ioinga a le wha tua tua. E mawhai ei ona wha o ngā ina I tātou e le atua. Ini mea e le mawhai ona tātou tali tonuina. Aisea, pe a whai tātou te wha lango lango I le atua ma o tātou wha maoni I le atua I le aso ma le aso. E tupu lo tātou wha maoni I le atua. E le mawhai ona o whaia. Ai mawhai ona whai pe a whai tātou te wha lango lango I le atua soifua na te mawhaia mea uma. Luo vaenga o le wha soa o le tai au nei ua wha autuina e wha pea. Be faithful until the end. Wha maoni se ia o'o I le unga. A tonu e mawhai fo I ona o fesili. How long e mawhai ei ona o wha maoni? O le ale umi e mawhai ei ona o taofi I le wha maoni. A tonu e tali a o e tali fo I au. A wāfoi, nā o oe lava e te silafia oe. O te iloa fo'i au. Po o le a leitu a inga wha'a maoni o loo o wola ma e soifuai I le lalolangi le nei o loo tātou iai. E le o se lalolangi whaingofi. Ai tātou te mautinoa. E mawhai pe a whai tātou te whaatuatua I le atua. Lua vaenga ia ua o whaatuina wha maoni e o'o I le unga. Pe a whai e maua sou teimi e te mawhai e iona e whai taule tusi o Luka. Luka le mata upua se fulu ma le ono a o lono fwai upua se fulu. O I nā o lo o iai se fesili e whaapenei, o le a le whaavae e maua mai ai le whaamaoni I le maule nei. O le a le whaavae, what principle about faithfulness can we get from this text? O te loa ma o mauti noa, e te sila fiele lei, I le winga wha maoni e mawhai ei ua mawhai ei ona fesiling ia. Ia le tusine nei o Luka le mata upo se fulu ma le ono a o lona fwei upo se fulu. E iei se manatu e wha pea. Pea whai tātou te le wha maoni I mea laiti. Ai se a e tatau ai ona wha maoni I mea tele. Pe a whai tātou te le ma whai ona tātou wha maoni I mea laiti. O lona winga I lo o manatu. E te tau ona wha maoni le tangata I le atua. Se I o lava I le unga. E eisi I tanga tā ua I a te au. Mai le tusi le nei ale e kāle si aso fitu o le toia fio mai. Tusia le tamaitai po le perofeta, po le tangata tustala le nei o lona suafa o e lena waita. Fafonga se o feita wina I ale si I tanga le nei fapea ia e wha maoni ma o wha maoni e o I le unga. O te fia whaitawina I le ngangana Peretania ona o whaitawa le le ngangana Samoa. E wha pēle whaitawina

Yeah, e fatalo fatule ni tu la le fiafi. Tatonu foi e vi ia le alofa malanga lei o le atua. Ilo na fa maoni malonanga lei. Ia leo tatou feilo a iai. Ia o le alofa mal fa maoni na le atua ia ti tatou. E mea umalama wa ia faya e lana pole fa soa soa. E le ngata foli na ia o le tatou. Maftanga e o folo fa tuai ma fatalo fa tu le swafa man malo o keriso Yesu po felava o e fa fonga mai ai ma ya ma ki mai la ula agu ya po le internet foi ya malo le soifua malo le tawatai ya o le samo mua nei o nito sanga lua o lua lima e fatalo fa tuai paanga o wo ma inga po felava o nei talolangi o e whalonongo mai ai ma whaafonga mai ai ia e whamanui atu le tausanga fau ia te oe i le swafaman ma lo kirisi Yesu atan fai wa tata wo mai le lua orua li ma e fai nisi ona ia inga wa fiar malanga ma liu ma le oti ia e whamasi atu le nganga pa ia le tu talusanga ma ia ma talutalonga ia whamaisi atu le nganga pa ia sa vali ai mai tātou ma uo tātou lima ili nei taimi o le tātou sa valinga ili nei olanga le tū maulo tātou iai ai tātou polokalame nei ia so ia e whapena fo ia leo awai fo ni mato awa o no o tū te whapena o wafia fo I le whanua noanga ia ai e whaftai ro ia le whamoe moe o no ia tātou whatua tuanga ia kerisu Yesu o le fo ai mai ati tātou le fiafia o le oli ma le tali I taimi whape nei. But a happy new year to you. E mā lō lava le soifua. Ia, mā lō fo I le onsai. Mā lō le tauata. I o la tāme tātou pese lea. Whas o le solo atu tātou proklame. I o lo mai ai nei mali insinia. Ia, ala whas o le solo mai tātou pese nga mai. Ava noa nei lua I tū la. Tātou te ya falatalata I le tua ave tātou vi inga malfa manu malfa netanga ya te ya ya ofa solo tātou prokalame ya la pena fwe na wawa etu ya awa wai atu ya lofa anga ma pesipesenga foi ya fa mafanfana foi ya inga fa nonoa ile neitula ole aso ya fa fonga malipesele